Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.